0: wa obi agoje tumu eka sadi ya so wo wa nyane ye kuru mato ebiebie sadi ya so sa wo wa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ebiebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what he
1: did in Jesus Amasudina
0: Aboya Yebodino Ansana Yawono

Esa mi ni umi ni afani ti. Ana Jesus uma yan hen. Ya mani wani ma faswa mayano. Ali ayeswa ye wabi biara nyebija. Wabi biara nyebija.

the Jesus. Me dear the Jesus. Me satsura ta. Chari ya beto nalo. Sala beto ya atachia. Mahini ya yandahini. Oh.